0: gode sange hele weekenden.
1: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.